0: يجب أن تصل إلى مرحلة كريتيكال عشان يتم استخدامه، ولم يستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، والدولة الوحيدة اللي أعتقد استخدمته في 1945 أعتقد معروفة من هي يعني استخدمته على اليابان أمريكا. فأعتقد السلاح اللي الآن بيد إيران أقوى بكثير باعتراف الجميع بما فيهم الأمريكيين هو التحكم بمضيق هرمز. يعني حتى عمان اللي بتشاركها في المضيق لا تستطيع فرض أي قرارات على إيران، ولذلك إيران هي من تتحكم في السيرورة وتتحكم في السردية. طبعاً ما سمعناه حتى اللحظة من الإيرانيين هو ليس بشكل رسمي، دعينا ننتظر
1: وسائل إعلام بالتأكيد
0: ننتظر الرد من وزارة الخارجية أو من الرئيس الإيراني أو وزير الخارجية بشكل رسمي خلال اليوم. لا ننسى شيرين، أنا كلمة سريعة، اليوم الأحد بعد عدة ساعات تبدأ البرامج الإخبارية الأمريكية، دعينا نتوقع المزيد من التصريحات
1: والتحليل.
0: اليوم الأحد معروف في الولايات المتحدة منذ الصباح حتى منتصف النهار فقط للأخبار والبرامج الإخبارية. ترامب سيتحدث، روبيو سيتحدث، بيت هيكزت وزير الدفاع سيتحدث، نائب الرئيس أعتقد سيتحدث، المعارضين المنتقدين المؤيدين سيتحدثوا، وربما سيتحدث أيضا ترامب لعدد من وسائل الإعلام المؤيدة له، ونسمع
1: ونفهم الصورة أكثر بالفعل. أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي. شكرا محمد.
0: شكرا.
1: بوكر توف ليوسي ميلمان هاي توناي فيها برشانة צבאי. بوكر توف يوسي.
2: بوكر توف شغيل.
1: ما ניתן להבין בשעות האחרונות ממה שאומר טראמפ?
2: שהוא דוחה שוב פעם את ההתקפה שהוא תכנן לכנראה להלילה, שהייתה אמורה להיות על פי כל הסימנים הרבה יותר תקיפה ורחבה נגד יעדים אזרחיים כמו תשניות, תחנות דלק, תחנות כוח, תחנות דלק, מתקני אנרגיה, אתרי נפט, גז, וכדומה.
1: למה להערכתך הוא דוחה?
2: כי היינו כבר בסרט הזה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. כי קודם כל יש מחלוקת גדולה מאוד בתוך הממשל האמריקאי, בתוך הבית הלבן, בין אלה שמתנגדים לתקיפה, זה בעיקר קושנר, ויטקוף, אבל גם אחרים, לבין אלה שאולי מצדדים בתקיפה, ואולי גם האינסטינקטים של טראמפ, כעת הם בעד התקיפה, למרות שהוא כל הזמן מאסס, מתלבט, כי הוא מבין את המשמעויות של תקיפה כזאת. סיבה נוספת לתחייה, מה שאמרו מפקדי הצבא, עלול להיווצר מחסור בתחמושת, במיירטים ובטילים, ובנוסף לכך, וכאן נכנס גם העניין הישראלי, דיברו על כך שהם לא יוכלו לנהל, להגן גם על ארצות הברית, בעיקר על הנכסים האמריקאים הצבאיים באזור, נוסעות מטוסים, בסיסים אמריקאים בכל המדינות המפרץ, וגם על מדינות המפרץ עצמן ועל ישראל. כי עם כל העוצמה האמריקאית וכל היכולת התעשייתית צבאית האמריקאית, הקצב הייצור לעומת קצב הירי הוא נוטה לטובת, הוא נגד היכולות הייצור, הן יותר איטיות. אז כל הסיבות האלה, ויכול להיות שיש עוד איזה ניסיון של מעורבות של המדינות המתווכות.
1: שעוד לא הזכרת ממש, זה לא חשוב? לא...
2: זה חשוב.
1: גם המתווכות, גם סעודיה.
2: נכון, בדיוק שם, בהודעה גם של טראמפ, הוא הסביר שהוא עשה את זה לבקשת המדינות באזור. אבל זה חוזר על עצמו התפוס הזה, כי שוב ושוב, קווייט ובחרן וקטר וערב הסעודית והאמירויות, כל הזמן, לפחות בפומבי, מבקשים ממנו להימנע מתקיפה רחבה יותר, כי הן יודעות את המשמעות. המשמעות היא שאם ייפגעו תשתיות האזרחיות של איראן, והפגיעה תהיה קשה מאוד, ייפגעו גם תשתיות במדינות האלה, אפילו על ישראל הם אימו שאיראן היא משהו.
1: יוסי, הוא כל כך דואג להזכיר את ישראל, להגיד שהיא גם מחויבת, למה בתקופה הזאת היא כל כך חשוב, הוא רוצה להיות מתואם, הוא רוצה להגיד שהממשלה כן מתואמת איתו, מה קורה בדיוק בעניין הזה?
2: א', בוודאי.